just to speak of Dolgul bude doma, no što se sa zeme i pus, neke se zemlje. Juni, to je, izvinete, tako